tie de na sedaka edna ye yika no pe na mi ka so kwada wo ye nim ya 9th of September mas nim pon eda fo ebo bu edi ya papa ko jo amu ako adudu na nim se fan original castro na watch dana ekoso ti etie fo mu meja mi wati

time wo mere kwa wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se wo hu sakraye bia ko hu ku doctor inquire an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkatoyi atum

0: na car ho tutu nse me kan na de ma ye bo ho komo no ene se nne no at least e bia na ye ka mframa mu asem
1: eh ene ye sim mframa ye de si wose ye mpepem oh ye mpepem mframa na mframa nso betem ya to dey say clean air day eh na no ne ko ya so de ya wo mo chi ese mframa betem pepem si ye januwa ma shishi ya basa basa basa ya na eshen ya ya dada ya usi ye boni ifa kure imu ni ye ye friwa ye biti mapepem na desu wana pia ama clean air Ghana nene ena otu ye na wakasa wye ya apena kwa nchira fuwa hempo mdini suwa mankran krupon imu Dr. Robert Amesia edi tujua se ampa mframa boni ya humini kure imu henye na asa ya ni mani ifri na yadie nsu ya die banse tiye ni enye wahara wamu yadie ayo bewi ya se ohume kura emano nini na ye sayo usi boni enwa
2: ema wo ye susceptible to yare bi te se upper respiratory tract infections ana se e chair ubitimanya yare bi te se lung fibrosis te se yare bi na bitimi wo ema wo humi yi ukwa hospital a je se ema wo oxygen ana se ye di machine te se CPAP e si wo so bibi sa ano inti generally no ye nip se e fumes any dust bibria ohume ko ohun a emboa na nkra ha se no because of congestion traffic congestion issues of ye wish ewo abontin na nipa to mi she ties ewo pfi bibia eno no nyina no de e ha obi eba
1: Dr. Robert Amesia wonon kraman tamim panimpa wo hwempom dire so no nene na otie no chichewre a eben bebia ni wo bebia ni anwea so bekwa ye nkre firi oba kire se abanche bia woni mfinhie aduasamu na ye nyina mahode ache no akiki no aku no na asambremai a wono no ewo saa empotemo chichewre ho samu akwagiri akirim so no ho ne ye tunsa frɛ no se asambrei kania na yi obi ahwe ho aku no no ampa okoduro na se dia sie ni na ofra posifo ni nkyire mu odemaye ni
3: se ene ya anti asempa new transitory electoral area no ye ho ne nya ne ntie se light achi obi ana okwago tu na ye baaye no ye be hu ya nso ye frɛ police fo ye frɛ ECG fo ana amo so baaye assessment me no nyina ni mse mo baaye no o mo tima ye assessment no ama se ye wa pɛja amuno de komo ye hwɛ ya so hu abusua fo ma me no kasa abusua fo nso aba testify se mo abusua ni no
1: eti assemblyman a wo chechere Samuel Kwagiri ena wo chechere mu de baaye a abante oni mfinhie aduasa so no yenyama ho den kiki na kunu a chese ho asema sori dendendin ewo babiani anwea so empotem ho no
4: ani ya fofra ba wei no chese wa horo ne ma wie no
1: comfort to di guma na
4: comfort wa si ne ma na wie no ahwia gunsuo no na wo de asa wo samfuru ne ma na de agum no wa samfuru kama kama hwen ya friend kone comfort Mr. Pebito eya papa thanks to your computer clinic ani okwa wo benya bashi wa chikua no sumia sama nkese kwa no so bia ope babia ho fere ni nchiro Holy mosquito spray ne koyo no ene ntontom se ehye ne dweani Vega termometer dia duro ene wani ho odene sanse ye tuatri ni ase dia ma hwo simple nu president anopa ene anwumre sintestan kudun suo egumu anesi ho etin kan class ye nchanse ne bodan so DBS na twa hamchiche mudu ya tefri bo no so se akobodan so ma nsom free schedule warranty da so Franco Tin Enterprise phone sire ho aka de ne de ene ejina mu adendende corner kopa bi na to de opa bi a be ma bi MTN so ose everywhere you go wanum jira mu dindindindindindi eno ane ne tonkra na emu da ho yie haxa mesha haxa capsules osa tamfo kaseye onum aho ato brasi ni high school kokrantumi achem no butuo ene nkwada amusu awofa amusu emfa manu ko sese ma sensan squeeze da no ada semi final no moduru ye sese omo abene yie tuba do bako ho a omo kanwi omo number no ni 0242071185 shana say you free na mo mboda sina bibika kra bi ya ji mo sanse da mo demo no dedefo abuafo ni ni ye nkwa santem antem group okwa
1: kwa bi mre kuso mu e ne fa ye to aso e wo asante mantem
5: nana medase na e wo asante mantem ha ne die se obepie mu e wo ha
1: na e wo asante mantem ha ne die se obepie mu e wo ha
5: na e wo asante enya sam ketu akwa ni nyina ene se oba ha Kumasi Technical Institute KSTU na adisuafo a wɔmo ɛkɔ hɔ sɛ wɔmo ɛkɔ gyentetie ɛwɔ enyinia mu no ɛna wɔmo ayɛ akwankɔgya som ɛma ebide wɔmo adisua aba awieye na wɔmo atana ba akwa yɛ frɔ wɔmo the Institution of Engineering and Technology Ghana aite ɛna nei wɔmo ɛyɛ sɛ adwumadie na adwumadie no ase ka ho be ama panyi kwankyɛfo